0: yori
1: oya logun yori yipo lekan
0: wa
1: fosoke
0: you will jump
1: wa ni oluwa lo gba wa
0: what are you jumping for me
1: on ti eniyan ji ma mi lo
0: what has stolen from me
1: ati mo nfo mi je wa
0: I'm looking for with yes
1: ti eniyan ji
0: what must stop from me
1: ti mo nfo mi je wa
0: I'm looking for with yes
1: e lo ba ngba oyo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo